0: Se da vásta hi clar elas trai siúla sgéla. Agus tiliu áward fa chan fárig o conara, an túdar cáilu rú gáilev. Agus mar hús teig o cahain no Tim Keen, ar o sean fárig ar lóstin ege ar wóhar na trai yng gáilev. E denu cursís ar mar a hóg o conara áfig do hén sa tia, leg a jugur leis a hod skrínoireachta a chlachtu ar a húnyas mar a jarhab. Dyna sogamanish wul rian dyn afeil yn sio. Agus cornan fashion y taig teg o cahain, lort yr hen sy triw farsa leis yn gran, agus afeis betyr y tas y sgil sio.
1: Ach, fi sian ffordd gyd yn tom, sio gus chasau gael lŷn yr o le teg o cahain, haig sian ffordd. Yna tŵn eithaf gyd sy'n gomsa, مردخ شید هان اونچه لحی مخوش کرین یاره که هتو فایده هستن نوگو میاری که داگن چگن تو؟
2: نسان
1: لحی نفگه شیه نگه اوچ شن کرد کلیوول ایجر شان فارک یونه تو هیگی خوان نلویس برا بخورد یونه تو کنده اوچه هان فارک ایجر تیگو کهان تنماشین گونه شان فارک گالن لاشست نیرا کنو به اک تایگو کهانید اگس فیش سکار شد لیشه لگا هان بول ندهو کمرادی کوش نقط اگس کاخ نیگس شان فارک فانخ انها خاین جن شان فارک تمشه گل گالن شهیگی خواهانی دشه اگس امه سمال آرد ترلون ها بو خل فارکی ها کن را جتایگا کن منم گره تو گونه گو گلیک ویسه جت شان فارکی ها کن را مردینش میگو منک وچ انچه نخور لاجل هیگی خانه دشنی مورو بگلیک در ما شنگو دانیک پیموس ادل دوست چری خوکس نیش وی تایگا کن نخالت نیره کنو اگر هده دلی داری شیست هیل چه بر تاور نخویان الاغن نسراج بس چیز نره حس شنفارک پیر بی که وشن نهور نونه کسود حس شوی بس بلشتان چه خیگی خواهان ها خیل بس چه خیگی خواهان ستوچه نیوان نکاس وچ خربه هیگی خواهان جسد تو تولم تا چه بیاخن که گلاس و سفگن چه اگست تا نفگ آخن هیگی خواهنه جشه گن خود سوست اگست ننر هستو مرد بلیر مردو تو هیگی خواهنه جشه درشی دوت ملوم هین که گلین کنیلن فاشت نره چاخو گست که گلین هین سو سفگ اوم هین اختان ماشون داری تایگا کهان هیلتا گو کن که بی نارگه وور بس تاور نیخو بیشتی ایل فود نسراجه اگس کن کوین نو بی اولا لحیج شان فارک ایل سیر خور بیش
3: ویل بخوا ایک شان نیخی گو هین ویل که نور نیش نو ترسکان ویگا پارک انسان شوم را هیگ
1: ویل این شده وور ایک شان فارک وی برده گسن هم چیز یر نخ نره حیرال شن کامودن تا حک شن کامودن تا پانیک کامودن از لیورپول و بفر فیانه بیسه گامودن نشمون نبیگ آگست دیده خو کامودن که منک نریه که خشش جاخ آگست ارتر گینس کانتلش و تیری انا او پاری ویل بور هولندن Chicken do, the final cause is not yet dead.
3: Shall we then? Well, we are covered with you like us, shall we?
1: Time, Hagehonosha, Jericho Shanforek, William Show Adam Chastable about him, Jericho Shanforek. مسلمانم نخول ساگم و هم فارکی جرخ تایگو کهان اخ بخورگم نخو ثابت سه مارس تون ماش دل و اینو بسه بچه لرن کامدند
3: Well, no, do it against the baby powers.
1: Oh, you want to wish.
3: I guess you want to wish. She needs to be a